orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan rasul-rasul. Maka datanglah kepada mereka azab dari arah yang tidak mereka sangka.

Maka Allah menimpakan kepada mereka kehinaan pada kehidupan dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar kalau saja mereka mengetahui.

0: Terima kasih sahabat MQ, Anda masih bersama kami dalam program Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sahabat MQ, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan tilawah kita di Al-Quran Surah An-Nahl ayat ke-12. Kita akan menyimak sahabat MQ yang sudah menyampaikan tilawahnya di malam hari ini di sesi yang pertama. Ada Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama Kalam Ilahi sareng Nenek Istiqomah di Ranca Ekek, Yuswa Parantos 76 tahun badhe ngiring belajar neng Ustadah ngaoskeun serat An-Nahl ayat 12.

Dan sungguh, kepada Bani Israel telah kami berikan kitab Taurat, kekuasaan dan kenabian. Kami anugerahkan kepada mereka rizki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masa itu.

Dan kepada mereka dikatakan, pada hari ini, kami melupakan kamu, sebagaimana kamu telah melupakan pertemuan dengan harimu ini. Dan tempat kembalimu ialah neraka. Dan sekali-kali, tidak akan ada penolong bagimu.